0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Karys tvirtas viešpatyje, taikos ir teisingumo gynėjas. Portugalų kariams piligrimams sakė popiežius. Kitoje audiencijoje jis priėmė Ispanų draugiją, padedančią šeimoms su vaikais, su proto negale. Sveikinimas italų valdiečiams ir metodistams. Ukrainoje paminėta nepriklausomybės šventė, o Ukrainos kariuomenės kapelionas pastebi, veteranai į bažnyčias atneš naujų dalykų.
1: Prieš 60 metų Portugalijoje buvo įkurtas karinėse pajėgose tarnaujančių katalikų sielovada besirūpinantis vikariatas. Prieš 45 metus jis tapo kariuomenės ordinariatu, o prieš 25 metus buvo paskirtas pirmasis vyskupas kariuomenės ordinaras. Šių sukakčių proga Portugalijos kariuomenės ordinariatas surengė piligrimystę į Romą, jos narius pirmadienį rugpjūčio 24-ąją, priėmė popiežius Leonas
2: XIV.
1: Kariams tenka labai atsakinga ir kilni misija – užtikrinti tėvynės suverenitetą ir teisinės valstybės santvarką, rūpintis savo bendrapiliečių saugumu ir apginti juos nuo neteisybės. Todėl, pasak popiežiaus, labai aktualiai, tarsi būtų skirti pirmiausia jiems, skamba Šventojo Pauliaus žodžiai. Būkite tvirti viešpatyje. Stovėkite susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas, ryštus kleisti taikos evangeliją. Popiežius taip pat linkėjo kariams būti tokiems tvirtiems, kaip tas evangelijoje minimas romėnų šimtininkas, kuris atėjo pas Jėzų. Jis labai brangino vertybės, kuriomis šiandien kariai vadovaujasi savo gyvenime – klusnumą, drausmę, pasiaukojimą, ištikimybę, bičiulystę, atsidavimą, atsakomybę ir drąsą. Tačiau kartu tas karys jautė Dievo poreikį. Žinojo, kad žmogui reikia kažko daugiau, kažko, kas jį pranoksta. Šimtininko tarnas rimtai sirgo. Todėl šimtininkas atėjo pas Jėzų, o šis pažadėjo ateiti tarną pagydyti. Tačiau šimtininkas atsakė, viešpatie nesuvertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Juk ir aš pats būdamas valdinys, turiu savo pavaldžių kareivių. Taigi sakau vienam eik ir jis eina, sakau kitam ateik čionai ir jis ateina, sakau tarnui daryk tai ir jis daro. Šioje laikysenoje, sakė popiežius, matome, kad šimtininkui buvo labai svarbi hierarchija. Ir būtent taip suvokiama gyvenimo tvarka jam padėjo suvokti santykį su Dievu. Šis karys suvokė savo valdžią, tačiau Dievo sūnaus akivaizdoje jis parodė tikėjimo stiprybę ir nuolankumo drąsą. Jėzaus atsakas į šimtininko žodžius buvo, iš tiesų sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo.
2: Na verdade, o ser humano, por muito responsabilidade que tenha,
1: iš tiesų apibendrino popiežius, kad ir kokią didelę atsakomybę žmogus turėtų, kad ir kokią valdžią vykdytų, kad ir koks nepriekaištingas būtų, jis visada alksta begalybės ir trokšta amžinybės. O begalybė ir amžinybė mums pasiekiamos Jėzuje Kristuje. Jos yra Dievo dovana. Kreipdamasis į Portugalijos kariuomenės ordinarą ir kapelionus, popiežius jų prašė labai rimtai žiūrėti jiems suteiktą misiją rūpintis karių dvasiniu augimu. Dalyti su jais Dievo žodžio išmintimi, būti šalia jų, Kristaus vardu teikti sakramentus, rūpintis ir jų šeimomis, kad šis pašaukimas duotų karių dvasinio augimo vaisius ir stiprintų jų bendrystės dvasę.
2: Que Nossa Senhora de Fátima vos acompanhe nas diversas missões, tanto em Portugal como no estrangeiro.
1: Kalba Portugalijos kariuomenės ordinariato delegacijai Leonas XIV užbaigė malda, kad Fatimos Dievo motinos užtarimas visada lydėtų karius tiek tėvynėje, tiek ir misijose užsienyje. Kita pirmadienio ryto popiežiaus audiencija buvo skirta ispanams iš Toledo, priklausantiems organizacijai, kuri padeda šeimoms, auginančioms vaikus su proto negalia. Šią organizaciją prieš 45 metus įkūrė kunigas Marcelino Casas Puente. Šiandien ji turi 18 asociacijų veikiančių visoje Toledo arkivyskupijoje, kurios teikia paramą maždaug 2000 šeimų. Sveikindamas piligrimus iš Toledo, popiežius sakė, kad jam didelis džiaugsmas su jais susitikti ir kartu su jais dėkoti Dievui už 45 metų vaisingą tarnystę. Auginti vaiką su proto negalia ar globoti jau suaugusį asmenį – tai iš tiesų sunki našta, reikalaujanti sunkaus, dažnai iš šalies nematomo darbo. Tad visi, kas padeda šioms šeimoms, savo tarnystę liudija Evangelijos žodžius. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte.
2: Saber reconocer en las vidas de los más débiles y vulnerables la mirada de Cristo que nos interpela.
1: Kas sugeba silpniausių ir pažeidžiamiausių žmonių gyvenime atpažinti į mus besikreipiantį Kristaus žvilgsnį, tas pats save ugdo kaip krikščionį ir prisideda prie tikrai krikščioniškos visuomenės augimo. Popiežius pavedė proto negalę sergančius žmonės ir jais besirūpinančius švenčiausiosios mergelės Marijos motiniškai globai ir suteikė jiems savo apaštališkai palaiminimą. Popiežius Leonas XIV pasveikino rugpjūčio 22-26 dienomis šiaurės vakarų Italijos Piemonto regione vykstančio Italijos metodistų ir valdiečių bažnyčių sinodo dalyvius. Popiežiaus vardu pasiųsta žinia pasirašė valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Žinioje ypatingas dėmesys skirtas dirbtinio intelekto plėtrai ir mūsų laikais vykstančiai skaitmeniniai revoliucijai. Paminėta Leono XIV enciklika Magnifica Humanitas, kurioje rašoma, kad technologijų pažanga neturi nustelbti žmogaus orumo ir kad krikščionys yra pašaukti kartu liudyti žmogaus, sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą, laisvę. Metodistų ir valdiečių bažnyčių sinode aptariami taikos, socialinio teisingumo, ekumenizmo, žmogaus teisių, pažeidžiamiausių žmonių apsaugos, tvarumo ir krikščioniškojo liudijimo šiuolaikiniame pasaulyje klausimai.
0: 1991 rugpjūčio 24 Ukraina paskelbė nepriklausomybę, už šiemet švenčia jos 35-asias metines. Egzistencinės grėsmės, kurią kelia Rusijos agresija kontekste. Valstybė nėra stabas, kurį garbiname, bet priemonė tarnaujantį asmenų ir tautų orumui bei laisvai. Šventės proga, sveikindamas savo tautiečius, sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Jis, kaip Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva, dalyvavo rugpjūčio 24-osios maldoje už kraštą nacionalinėje Kyjivo Šventosios Sofijos šventovėje. Ji iškilo 11-ame amžiuje ir tiesiogiai patvirtina Ukrainos nepriklausomybės akto žodžius, jog nepriklausomybės skelbiama tęsiant tūkstantmetę valstybės kūrimo tradiciją Ukrainoje. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir jo žmonos Olenos akivaizdoje nepriklausomybės dienos ekumeninėje maldoje dalyvavo visų krašto krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių vyresnieji, įskaitant Vitalijų Krivickį, Kijevo ir Žitomiro Lutynų apeigų katalikų vyskupą. Dieve, tėve, visa gali žmonijos kurėjau ir statytojau, šiandien maldoje susivienyje su visais geros valios žmonėmis pasaulyje dėkojame tau už laisvės dovaną, už laisvos vieningos ir nepriklausomos Ukrainos valstybės dovaną. Tėve, tavo sūnus Jėzus Kristus mūsų gelbėtojas yra taikos karalius. Šiandien maldaujame, jo karas baigtųsi, kad būtų nugalėtas neteisus agresorius, kad mūsų tėvynė ir mūsų tautai būtų suteikta teisinga dangiškoji taika. Šventosios dvasios, Dievo meilės dvasios, vienybės įvairovėje dvasios, meldžiame už mūsų tautos vienybę. Tegu svarbiausia mums būna vienybė, antra laisvė, o visur teviešpatauja tavo amžina Dievo meilė. Savo maldavime sakė arkivyskupas Šepčiukas. Vienybė ir laisvė nulatos skambėjo jo pastarųjų dienų kalbose. Artėjant nepriklausomybės dienai, Ukraina meldžiasi, masto ir dirba dėl nacionalinės vienybės. Suprantame, kad pati nacionalinės vienybės savoka neapsiriboja vien paprastais linkėjimais. Dar vienos nacionalinės šventės proga. Nacionalinė vienybė yra būtina sąlyga, kad šiandien būtų pasiekta pergalė ir išsaugota Ukrainos valstybė. Mums, krikščionėms, nepriklausomybės diena nėra tik koks nors politinis įvykis. Tai taip pat maldos ir padėkos Dievui už laisvės dovaną bei už galimybę būti savimi diena. Rugpjūčio 23-ąją nepriklausomybės šventės išvakarėse, kas savaitinėje sekmadienio apžvalgoje sakė didysis arkivyskupas, paminėjęs ir kurvinas pastarųjų dienų atakas prieš civilius, prieš gyvenamuosius rajonus, padėkojęs bažnytinėms, visuomeninėms ir valstybinėms delegacijoms atvykusioms į Kijevą kartu minėti krašto šventės, pasidžiaugęs naujos karių gynėjų patekusių į nelaisvę grupės išlaisvinimo, dėkingai paminėjęs visus krašto karius, kurių dėka likusieji yra gyvi, gali melstis ir dirbti. Išreiškęs užuojautą ir solidarumą žuvusių, dingusių į nelaisvę paimtų karių šeimoms. Nepriklausomybės šventės proga taip pat Vatican News paprašė specialaus komentaro iš Ukrainos graikų apeigų bendruomenės vadovo. Rugpjūčio 24-ąją paskelbtame interviu didysis arkivyskupas Ševčiukas pasakojo, kaip keičiasi karo eiga ir jo pasekmės žmonėms. Rusijos kariuomeniai nebesugebant stumtis į priekį karo laukę, stengiamasi kelti kuo didesnės kančias civiliams, išprovokuoti dvasinį nuovargį, kuris virsto politinio spaudimo įrankiu. Vis rečiau galima kalbėti apie klaidas, priešingai, netrūksta faktų, jog taikomasi ypač stebėjimo kameromis aprūpintais dronais būtent į civilius. Kiekvienas tokio pobūdžio veiksmas yra šventvagiškas, pažeidžia tarptautinę teisę ir moralinį įstatymą. Anot Ševčiuko, kartais iš nelaisvės išvaduoti kariai pastebi, jog jie jautėsi laisvesni už tuos, kurie juos kankino. Turėjo tokią galę savo rankose, bet tuo pat metu buvo įkalinti melo schemose, bijojo vienas kito, savo vyresniųjų, savo valdžios. Tai primena svarbų dalyką. Laisvė nėra vien išorinis galėjimas laisvai elgtis, bet dvasinė ir moralinė nuostata. Laisvė nėra vien galimybė rinktis, pati laisvė yra pasirinkimo, paremto tiesa ir gėrių vaisius. Laisvas yra ne vien tas, kuris gali rinktis, bet ir tas, kuris padarė gerą pasirinkimą, kaip ta liudijo ir į nelaisvę patekė kariai, o dar anksčiau sovietinio totalitarinio režimo rezistentai. Bažnyčia Ukrainoje nori būti tokios laisvės, augančios žmogiškumą ir orumą, leidžiančios mylėti Dievą ir artimą raugų. Nebijokite būti laisvi. Tai pagrindinė žinia, kurią šiandieninė Ukraina gali perduoti visam pasauliui. Net jei šią laisvę tektų ginti. Kas bus, kai bažnyčios grįš 10 000 veteranų? Kas vyks, kai jų karo patirtis ir kariai išsivystė įpročiai susidurs su civiliniu bažnytiniu bendruomeniu tradicijomis ir gero elgesio taisyklėmis? Tai iššūkis jau šiandien, kuris karui pasibaigus bus dar didesnis. Bendruomenių reakcija turi remtis ne įpročiais ar tradicijomis, bet Dievo įsakų prasme ir gelme. Rašo Ukrainos kariuomenės kapelionas Denisas Gorenkovas, evangelikas. Ukrainos bažnyčios jau dabar susiduria su įvairiomis karių ir veteranų kategorijomis. Katalikiškoje žinių svetainėje Rysu rašo kapelionas. Anot jo, vieni į bažnytinės bendruomenės ateina, nes karo metu susipažino su kapelionais ir kitais tikinčiais kariais. Antri išgyvenę egzistencinę krizę ir patyrė stebuklingą išsigelbėjimą. Treti įvertinę krikščioniškų bendruomenių pagalbą ir solidarumą jų šeimoms ir panorė patys prie jų prisijungti. Ketvirti ieškodami būdų išsilaisvinti iš trauminių patirčių, iš priklausomybių, iš socialinės izoliacijos. Tikrieji veteranai, gerai pažįstami, kariuomenės kapelionams vargu ar atitiks civilinių bendruomenių herojiško veterano įvaizdį. Jie nebūtinai bus paklusnus, mėly, dėkingi, bažnyčia lankantis ar nuspėjami. Vieni grįš ramus ir subalansuoti. Kiti gyvens su kovinio streso ar traumos pasekmėmis. Vieniems reikės profesionalios pagalbos, kitiems ne. Kai kurioms bendruomenėms tokie žmonės gali pasirodyti problematiški. Tatuiruoti, išgyvenę skirybas, rūkantis, vartojantis alkoholį, kovojantis su nepriklausomybėmis, vartojantis necenzūrinę leksiką. Kai kas gali pradėti manytis esąs morališkai pranašesniu ir galinčiu pamokyti tokius nusidėjėlius. požiūrį į veteranus, įtakos ir viso krašto visuomenės nuostatos bei pati karo eiga. Čia kyla vienas iš pagrindinių pavojų. Bažnyčia gali supainioti Evangeliją su savo gero elgesio tradicijomis ir pradėti reikalauti, jog veteranas priimtų pastarąsias kaip įrodymą, kad priima ir Evangeliją. Ukrainietis kariuomenės kapelionas cituoja vieną Evangelijos pagal Matą epizodą. Kodėl tavo mokiniai laužo prosinių paprotį? Jie prieš valgį nesimazgoja rankų, priekaištauja rašto aiškintojai ir fariziejai Jėzui. Šis dėl to nesiteisina, bet parodo, kaip jie patys dėl savo papročių apeidinėja dievų įsakus ir juos paverčia niekiniais. Nevalgymas nenuvazgotomis rankomis iš tiesų suteršia žmogų, o tai, kas gimsta ir tarpsta jo širdyje. Tai pasakojamas apie tai, kas svarbiausia, o kas antraeiliai dalykai. Bet pastarieji dažnai atrodo svarbiausia, nes yra matomi iš pirmo žvilgsnio, erzina, tampa lengvu kritikos taikiniu. O Kristus pabrėžia, kad svarbiausia yra ne papročiai, bet Dievo įsakymai, kurie keičia žmogų ir jo širdį iš vidaus. Tad gali būti, kad veteranai bažnytinėms bendruomenėms taps nepatogiu moraliniu veidrodžiu, rodančiu jų paviršutinį tikėjimą. Galima užduoti klausimą iš kitos pusės. Kaip reaguos patys veteranai susidūrę su paviršutiniško teisumo reikalavimais? Žmogus, kuris matė savo bendražygių mirtį, rizikavo savo gyvybę. Gyveno sąlygose, kuriuose sprendimai tiesioginę prasme lemia, kas išliks gyvas, gali ypač jautriai reaguoti į veidmainystę, bailumą, manipuliavimą dvasinio autoritetu ir dvigubų standartus. Jei norime išvengti veteranų praradimo, reikia pripažinti, kad jų sugrįžimas ir pirmasis žingsnis bažnyčios link jau Dievo stebuklas. Vietoj priekaištavimo, kad jų rankos nenumazgotos, reikia to, ką Kristus vadino svarbiausia – tikėjimo, gailestingumo, teisingumo. Reikia nuolankumo ir nuoširdaus troškimo priimti tikrus, o ne įsivaizduotus veteranus. Bendruomenės užduotis nėra kažkaip sutvarkyti veteraną, o paskui užsiimti kitais reikalais. Bet nuolatos eiti kartu dvasinėme kelyje, kuris galbūt prasidėjo gerokai anksčiau, nei veteranas sutiko bendruomenę. Galbūt nuo maldos kažkur apkasuose, ar nuo to, ką karys išgyveno kaip ant gamtinį įsikišimą. Pasak Gerenkovo, vienpusės bendruomenės pagalbos veteranams ar esą normalios bendruomenės greto kurios prisišlėjusi grupiai, kuriai reikia specialių paslaugų, modeliai yra nepakankami. Reikia sugyvenimo ir abiejų pusių, bendruomenės ir veteranų artėjimo viena prie kitos. Bažnytinių bendruomenių vyresniosios reikia rengti, priimti veteranus, pačias bendruomenės, kviesti juos į savo tarpą ir gyventi kartu su jais. Veteranai atneš naujų dalykų į bažnyčias. Jie nebus vien pagalbos gavėjai, bet patys taps dvasininkais, lyderiais, draugais, teologais, pamokslininkais, palydėtojais. Ir galbūt pagrindinis klausimas, pastebė Ukrainos kariuomenės kapelionas, nėra apie tai, kokie grįš veteranai, bet kokie tapsime mes iki jiems sugrįžtant.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Rugsėjo 1-ąją popiežius aukos maldos už rūpinimąsi kūrinyje dienos mišias. Visų ašaros yra vienodos, sako Šventosios Žemės Pranciškonų kustodijos vadovas Vatikano radijui duotame interviu kalbėdamas apie dabartinę padėtį Šventojoje Žemėje. Ukrainos Lotynų apeigų katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas pirmadienį minėtos Ukrainos nepriklausomybės šventės proga. Karo blogis rodo, koks didelis gėris yra taika. Lietuvos Karitas mini savo 100 metų sukaktį. Rugsėjo 1-osios pasaulinės maldos užrūpinimas į kūrinyje dienos pavakare popiežius Leonas 14-asis aukos mišes Castel Gandolfo Borgo Laudato Si komplekse. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterija, pranešdama apie numatomas mišes, primena, kad kūrinyje tai Dievo dovana, kurią reikia priimti su dėkingumu ir su meile saugoti. Rūpintis kūrinyje reiškia rūpintis gyvybę, žmonėmis, ypač pažeidžiamiausiais ir būsimomis kartomis. Rugsėjo 1-ąją taip pat prasideda kūrinijos laikas. Ekumeninis maldos ir įsipareigojimo rūpintis bendraisiais namais laikotarpis, trunkantis iki spalio 4-osios Šventojo Pranciškaus Asyžiečio šventės. Rugsėjo 1-ąją mišios bus aukojamos pagal specialią šiai progai sukurtą mišių užrūpinimąsi kūrinyje liturginę formulę, parengtą bendradarbiaujant kelioms Šventojo sosto dikasterijoms. Šventojoje Žemėje gyvenantys žmonės yra pavargę nuo konfliktų ir įtampos, vis menksta viltis, kad padėtis gali greitai pasikeisti. Dėl to labai svarbu neleisti neapykantai užvaldyti žmogaus širdies ir neprarasti gebėjimo išgirsti kito skausmą. Taip Vatikano radijui duotame interviu kalba Šventosios Žemės kustodijos vadovas pranciškonas kunigas Francesco Jelpo, dalyvaujantis Riminio mieste šiomis dienomis vykstančiame vadinamajame tautų draugystės mitinge. Gazos ruožė padėtis dramatiška. Vakarų krante daugelis neturi darbo, ekonominė krizė slegia šeimas, todėl vis daugiau žmonių rimtai svarsto galimybę palikti savo žemę. Šiame kontekste pasaulis turi išgirsti Leono 14-ojo raginimą kurti beginklę ir nuginkluojančią taiką, kalbėjo pranciškonas. Ginklų ir karo kelias negali suteikti nei tikros taikos, nei tikro saugumo. Teisė į saugumą yra pamatinė visų žmonių teisė, tačiau jos neįmanoma patikimai užtikrinti smurtu. Vienintelis kelias eina per politiką, diplomatiją ir dialogą. Tai sunkus ir daug laiko reikalaujantis kelias, tačiau tik jis gali atvesti prie teisingos ir neginkluotos taikos. Kalbėdamas apie Šventojo sosto nuo seno remiamą 2 valstybių sprendimą Izraelio ir Palestinos konfliktui, kunigas Jelpo pripažįsta, kad šiandien jis gali atrodyti beveik neįgyvendinamas. Vis dėlto, kol nėra pasiūlyta kitos realios alternatyvos, būtent ši perspektyva lieka vienintelė, galinti atsižvelgti į abiejų tautų gėrį. Šiandien nelengva būti krikščionių Šventojoje Žemėje. Pasak kustodo, pirmiausia reikia išsaugoti širdį neužkrėstą neapykantos ir pagiežos virusų. Kunigas Francesco Jelpo savo, kaip Šventosios Žemės kustodo, tai yra visų šventųjų vietų saugotojo pareigas, supranta ne vien kaip rūpinimasi bažnyčiomis ar istorinėmis vietomis. Saugoti reikia ir gyvuosius akmenis krikščionių bendruomenę, o pirmiausia žmonių širdis, kad jos liktų atviros Evangelijai. Evangelijos kelias gali atrodyti silpnas ir net pralaimintis, tačiau krikščioniui tai kryžiaus kelias, kuris galiausiai veda į pergalę. Kunigas prisipažįsta, kad Šventosios Žemės kustodo tarnystė pasirodė esanti sunkesnė, nei jis įsivaizdavo ją priimdamas. Jam įsiminė Jeruzalės Lotynų patriarcho kardinolo Pizzaballa laiškas, jam atsiųstas paskyrimo proga.
Kardinolas rašė, kad laikui bėgant jis vis labiau suvoks šios tarnystės sunkumą, tačiau kartu atras ir šventųjų vietų malonę. Praėjus metams nuo paskirimo, kustodas sako, galys patvirtinti šių žodžių teisingumą. Didėja iššūkiai, atsakomybė, o kartu ir bejėgiškumo jausmas, nes neįmanoma išspręsti visų problemų, tačiau drauge stiprėja suvokimas, kad jį palaiko žmogų pranokstanti malonį. Nepaisant labai didelio susipriešinimo, kunigas pranciškonas mato ir kitą tikrovę. Tiek tarp izraeliečių, tiek tarp palestiniečių yra žmonių ir organizacijų, ieškančių kitokio kelio. Kustodė susilaukė solidarumo ženklų ir iš žydų, ir iš musulmonų. Šiandien tokie solidarumo gestai reikalauja drąsos, nes taikos ir sambuvio siekiantis žmogus rizikuoja būti nesuprastas.

0: gyvenimo troškimas. Kunigas Pranciškonas ypač kreipiasi į tuos, kurie gyvena toli nuo šio karo tikrovės ir prašo nepasitenkinti socialinių tinklų žinutėmis ar laikraščių antraštėmis. Nes supaprastinta informacija gali tik dar labiau skatinti poliarizaciją. Norint susidaryti atsakingą nuomonę, reikia pastangų pažinti tikrovę. Kuningas Jelpo paminėjo atvejus, kai žmonės, netekę artimųjų abiejose konflikto pusėse, sugebėjo užmegzti tarpusavio ryšius, suvokdami, kad visų ašaros yra tos pačios spalvos. Didelį skausmą patyręs žmogus natūraliai mato pirmiausia savo žaizdą, todėl pakelti akis ir pastebėti kito kančią, anot Pranciškono, jau yra malonė ir stebuklas. Kunigas prisipažino, kad šiandien jis atsargiau vartoja žodį dialogas. Šiandien per anksti reikalauti, kad viena pusė pripažintų kitos pusės skausmą. Pirmasis žingsnis yra paprastesnis ir kartu sunkesnis – išklausyti. Šiandien dialogas tai pirmiausia girdėti, ką sako kitas. Reikia išklausyti kito žmogaus skausmą, tikintis, kad vieną dieną ir jis bus pajėgus išgirsti mano ar kieno nors kito skausmą.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Šiandien gyvename nepriklausomoje valstybėje, kurioje naudojamės tikra, nepopierinė sąžinės laisvė. Karo tikrovė visiškai kitokia, nei ją buvo galima įsivaizduoti iš žinių ar knygų apie karus kitose šalise. Kaina, kurią tenka sumokėti gyvybėmis, labai didelė. Tačiau nemažesnė grėsmė. Interviu Vatican News sakė Ukrainos Lutynų apeigų katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Vitalijus Komorovskis. Interviu duotas 2026 rugpjūčio 24-ąją minėtos Ukrainos nepriklausomybės, kuriai šiandien egzistencinį pavojų kelia Rusijos karinė agresija šventės proga. Valstybinės iškilmės Kijeve programą apėmė ir maldą už kraštą Šventosios Sofijos šventovėje, dalyvaujant prezidentui, jo sutuoktiniai ortodoksų, graikų ir lotynų apeigų katalikų protestantų žydų ir musulmonų bendruomenių atstovams. Istorijos požiūriu 35 metai nėra daug. Tačiau mums čia Ukrainoje atsiminus viską, ką per šiuos metus patyrime, tai labai ilgas ir įvykių kupinas laikotarpis. Mes išgyvenome sunkią 90-ųjų ekonominę krizę, po kurios stengiamės atsigauti. Nuo 2014-ųjų faktiškai gyvename karo, kuris 2022-aisiais peraugo į didelio masto agresiją sąlygomis. Tai neilgas fragmentas tūkstantmetyje istorijoje, tačiau mums tai milžiniškas kelias, kalbėjo Ukrainos vakaruose esančios Lutsko vyskupijos ganytojas. Ką nepriklausomybės atkūrimas reiškia ukrainiečių dvasiniam gyvenimui? Šiandien gyvename nepriklausomoje valstybėje ir naudojamės realią, ne tik popieriuje įrašytą sąžinės laisvę. Kiekvienas žmogus turi galimybę išpažinti ir liudyti savo tikėjimą. Žinoma, kaip ir kiekvienoje šalyje gali kilti biurokratinių klausimų, tačiau sąžinės laisvė yra užtikrinta Ukrainos konstitucijoje ir yra kasdienybėje išgyvenama tikrovė. Mums ši dovana yra nepaprasta ir išskirtinė, ypač jei pažvelgsime į praeitį. Sovietų sąjunga savo konstitucijoje formaliai pripažino teisę į sąžinės laisvę, tačiau dėl ideologinių priežasčių bažnyčia ir religija buvo sistemingai persekiojamos, kai kuriais laikotarpiais persekiojamas buvo žiaurus, kitais mažiau akivaizdus. Tikintieji buvo įkalinami, kai kurie paukojo gyvybę už tikėjimą. Iš kitų buvo atimta bet kokia karjeros galimybė. Jie negalėjo mokyti, dirbti gydytojais, eiti viešųjų pareigų. Tai buvo sunkaus išmėginimo metas, prisimena vyskupas Komorovskis. Bet anot jo ir dar anksčiau, carinio valdymo metais, katalikų bažnyčia buvo labai suvaržyta, tad 35 metai tikros

0: religinės laisvės Ukrainai yra išskirtinė patirtis. Žinoma, yra naujų sunkumų, tačiau kiekvieną kartą, kai švenčiama nepriklausomybės diena, Viešpačiu yra dėkojama už neįkainojamą laisvės dovaną, kurią džiaugiasi katalikų bendruomenė. Kaip vyskupai, jam dažnai tenka vadovauti ar dalyvauti už laisvę, aukščiausią gyvybės kainą sumokėjusių vyrų ir moterų laidotuvių apeigoms. Ar tokia didžiulė auka yra prasminga, kaip jis sutinkama sielovadoje? Ukraina priversta gintis, nes buvo užpulta, pabrėžė Lucko vyskupas. Nežinia, kiek tų, kurie gina savo tėvynę, galvoja, aukoju savo gyvybę. Daugelis nori gyventi ir išgyventi. Jie stoja į kovą, nes nėra kito, kas tai galėtų padaryti už juos. Kiekvienas gintų savo namus ir artimuosius nuo įsibrovelio, besilaužiančio pro langus ar duris. Šiuo atveju visa šalis yra bendrinamai, kuriuos reikia apginti nuo priešo. Tačiau karių darbas neatskiriamas nuo mirtino pavojaus ir dėja jie krenta nuo priešo kulkų, nuo skeveldrų. Bet būtent auka rodo, kokia didžiulė vertybė yra tie bendri namai, kuriuos vadiname tėvynę, visus ukrainiečius siejantis ryšys. Būtent todėl jie pakilo į kovą. Kaina, kurią tenka sumokėti, yra tikrai labai didelė. Tačiau nemažesnė yra ir grėsmė. Priešas atėjo ne tik tam, kad primestų kitokią politinę sistemą ar nustatytų naujas rinkimų taisyklės. Jis atėjo žudyti, naikinti. Todėl, reaguodama į šią agresiją, Ukraina yra priversta gintis, pakartojo vyskupas. Ką jis suprato karo metu? Taikos vertę. Tai neįkainojamas gėris, atsakė Skomorovskis. Karo patirtis ir tikrovė labai skiriasi nuo įspūdžio, kurį jis buvo susidaręs, skaitydamas knygas apie karą, žiūrėdamas filmus, stebėdamas žinias iš kitų karo zonų. Niekada negalėjo įsivaizduoti, kad karas yra toks. Tai beribis blogis, kuris įtraukia viską ir visus. Tai leido suprasti, koks didelis yra taikos gėris, kokia vertinga malda už taiką ir kaip reikia stengtis išvengti didžiojo karo blogio. Tikriausiai taikos vertę labiausiai suvokiame tada, kai jos nebėra, kai vyksta karas, kai visi atsiduria pavojuje. Vaikai, pagyvenę žmonės, silpni ir stiprus. Karas neaplenkia nei vieno. Būtent tada supranti, kokia neįkainojama dovana tautai ir valstybė yra taika, karo nebuvimas. Kita svarbi patirtis – solidarumas, ypatingas artumas, kurį Ukrainos žmonėms parodė daugybė kitų asmenų iš visų pasaulio kampelių. Šis solidarumas, materialinė bei dvasinė parama yra ilgalaikis. Žmonės nenuilsdami už mus meldžiasi ir mums padeda. Tai didelė dovana. Toks solidarumas nėra primestas, bet rykšta tiesiai iš širdies. Tai žmonių širdžių balsas. Tai teikia daug jėgų ir vilties. Toliau melskimės, kad šis karas kuo greičiau pasibaigtų, sakė Ukrainos Lutynų apeigų vyskupų konferencijos pirmininkas Vitalijus Komorovskis.
1: Lietuvos Karitas švenčia savo veiklos 100 metų sukaktį. Lietuvos Karitas federacija, vienijusi beveik visas katalikų švietimo ir labdaros organizacijas, buvo įkurta 1926-aisiais. Tačiau 1940-aisiais sovietams okupavus Lietuvą, Karito, kaip ir kitų katalikiškų organizacijų veikla, buvo nutraukta. Prasidėjus Lietuvos atgimimui, atsikūrė ir Karitas. 1988 rugpjūčio 26 dieną Kaune susitiko 23 moterys iš skirtingų Lietuvos vietovių ir pradėjo kurti atkuriamo Karito struktūrą. Vienas svarbiausių atkūrimo iniciatorių buvo švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos sesuo Alina Pajarskaitė. 1989 balandžio 15-16 dienomis Kaune įvyko steigiamasis suvažiavimas, per kurį buvo oficialiai atkurta organizuota Karito veikla Lietuvoje. 1989 buvo atidaryta pirmoji karito sriubos valgykla Kaune ir pradėta kurti reali pagalbos stokojantiesiems sistema. Po metų Vilniuje įkurta karito socialinė tarnyba, o pagalba maistu, drabužiais, vaistais ir kitais dalykais imta plėsti visoje Lietuvoje. Karitas pradėjo kurti naujas socialinės pagalbos formas – vaikų dienos centrus, globos namus, teikti pagalbą motinoms su vaikais, kurti alternatyvas instituciniai vaikų globai. Karitas taip pat tapo vienu iš svarbių kanalų, per kuriuos Lietuva pasiekė tuo metu gyvybiškai reikalingi vaistai ir medicinos pagalba iš užsienio. 1991 birželio 1-ąją Lietuvos karitas buvo priimtas į Karitas Internacionalis ir Karitas Europa. 1997 prasidėjo adventinė žvakelių akcija Gerumas mus vienyje. Nuo 1998 Lietuvos karitas pradėjo sistemingai padėti pabėgėliams, prekybos žmonėmis aukoms, nuteistiesiems, priklausomybių paliestiems žmonėms ir benamystę patiriantiems asmenims. Nuo 2014 metų Lietuvos karitas telkia pagalbą karo paveiktiems Ukrainos žmonėms, o ši pagalba ypač išaugo prasidėjus plataus masto invazijai 2022. Lietuvos karito jubiliejui skirtas renginys 100 metų kartu vyks Vilniuje šį trečiadienį rugpjūčio 26-ąją Šventosios Teresės bažnyčioje 15:30 prasidės mišios, nuo 17:00 minėjimas persikels į Aušros vartų sodą, kur vyks diskusija ir koncertas. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Rugsėjo 1-ąją popiežius aukos maldos už rūpinimąsi kūrinyje dienos mišias. Visų ašaros yra vienodos, sako Šventosios Žemės Pranciškonų kustodijos vadovas Vatikano radijui duotame interviu kalbėdamas apie dabartinę padėtį Šventojoje Žemėje. Ukrainos Lotynų apeigų katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas pirmadienį minėtos Ukrainos nepriklausomybės šventės proga. Karo blogis rodo, koks didelis gėris yra taika. Lietuvos Karitas mini savo 100 metų sukaktį. Rugsėjo 1-osios pasaulinės maldos užrūpinimas į kūrinyje dienos pavakare popiežius Leonas 14-asis aukos mišes Castel Gandolfo Borgo Laudato Si komplekse. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterija, pranešdama apie numatomas mišes, primena, kad kūrinyje tai Dievo dovana, kurią reikia priimti su dėkingumu ir su meile saugoti. Rūpintis kūrinyje reiškia rūpintis gyvybę, žmonėmis, ypač pažeidžiamiausiais ir būsimomis kartomis. Rugsėjo 1-ąją taip pat prasideda kūrinijos laikas. Ekumeninis maldos ir įsipareigojimo rūpintis bendraisiais namais laikotarpis, trunkantis iki spalio 4-osios Šventojo Pranciškaus Asyžiečio šventės. Rugsėjo 1-ąją mišios bus aukojamos pagal specialią šiai progai sukurtą mišių užrūpinimąsi kūrinyje liturginę formulę, parengtą bendradarbiaujant kelioms Šventojo sosto dikasterijoms. Šventojoje Žemėje gyvenantys žmonės yra pavargę nuo konfliktų ir įtampos, vis menksta viltis, kad padėtis gali greitai pasikeisti. Dėl to labai svarbu neleisti neapykantai užvaldyti žmogaus širdies ir neprarasti gebėjimo išgirsti kito skausmą. Taip Vatikano radijui duotame interviu kalba Šventosios Žemės kustodijos vadovas pranciškonas kunigas Francesco Jelpo, dalyvaujantis Riminio mieste šiomis dienomis vykstančiame vadinamajame tautų draugystės mitinge. Gazos ruožė padėtis dramatiška. Vakarų krante daugelis neturi darbo, ekonominė krizė slegia šeimas, todėl vis daugiau žmonių rimtai svarsto galimybę palikti savo žemę. Šiame kontekste pasaulis turi išgirsti Leono 14-ojo raginimą kurti beginklę ir nuginkluojančią taiką, kalbėjo pranciškonas. Ginklų ir karo kelias negali suteikti nei tikros taikos, nei tikro saugumo. Teisė į saugumą yra pamatinė visų žmonių teisė, tačiau jos neįmanoma patikimai užtikrinti smurtu. Vienintelis kelias eina per politiką, diplomatiją ir dialogą. Tai sunkus ir daug laiko reikalaujantis kelias, tačiau tik jis gali atvesti prie teisingos ir neginkluotos taikos. Kalbėdamas apie Šventojo sosto nuo seno remiamą 2 valstybių sprendimą Izraelio ir Palestinos konfliktui, kunigas Jelpo pripažįsta, kad šiandien jis gali atrodyti beveik neįgyvendinamas. Vis dėlto, kol nėra pasiūlyta kitos realios alternatyvos, būtent ši perspektyva lieka vienintelė, galinti atsižvelgti į abiejų tautų gėrį. Šiandien nelengva būti krikščionių Šventojoje Žemėje. Pasak kustodo, pirmiausia reikia išsaugoti širdį neužkrėstą neapykantos ir pagiežos virusų. Kunigas Francesco Jelpo savo, kaip Šventosios Žemės kustodo, tai yra visų šventųjų vietų saugotojo pareigas, supranta ne vien kaip rūpinimas į bažnyčiomis ar istorinėmis vietomis. Saugoti reikia ir gyvuosius akmenis krikščionių bendruomenę, o pirmiausia žmonių širdis, kad jos liktų atviros evangelijai. Evangelijos kelias gali atrodyti silpnas ir net pralaimintis, tačiau krikščioniui tai kryžiaus kelias, kuris galiausiai veda į pergalę. Kunigas prisipažįsta, kad Šventosios Žemės kustodo tarnystė pasirodė esanti sunkesnė, nei jis įsivaizdavo ją priimdamas. Jam įsiminė Jeruzalės Lotynų patriarcho kardinolo Pizzaballa laiškas, jam atsiųstas paskyrimo proga. Kardinolas rašė, kad laikui bėgant jis vis labiau suvoks šios tarnystės sunkumą, tačiau kartu atras ir šventųjų vietų malonę. Praėjus metams nuo paskirimo, kustodas sako, galys patvirtinti šių žodžių teisingumą. Didėja iššūkiai, atsakomybė, o kartu ir bejėgiškumo jausmas, nes neįmanoma išspręsti visų problemų, tačiau drauge stiprėja suvokimas, kad jį palaiko žmogų pranokstanti malonį. Nepaisant labai didelio susipriešinimo, kunigas pranciškonas mato ir kitą tikrovę. Tiek tarp izraeliečių, tiek tarp palestiniečių yra žmonių ir organizacijų, ieškančių kitokio kelio. Kustodė susilaukia solidarumo ženklų ir iš žydų, ir iš musulmonų. Šiandien tokie solidarumo gestai reikalauja drąsos, nes taikos ir sambuvio siekiantis žmogus rizikuoja būti nesuprastas. Jo žodžiai ir veiksmai gali būti klaidingai interpretuoti ar politiškai išnaudoti. Kustodas taip pat perspėja dėl pavojingų apibendrinimų. Smurto veiksmų, neteisybės ar konkrečių politinių sprendimų kritika negali pavirsti antisemitizmu. Tai, pasak kunigo Jelpo, būtų dar viena tragedija jau vykstančios tragedijos viduje. Reikia mokėti skirti konkrečius veiksmus nuo visos tautos ar religinės bendruomenės ir sugebėti matyti, kad vis dėlto egzistuoja nuoširdus bendro gyvenimo troškimas. Kunigas pranciškonas ypač kreipiasi į tuos, kurie gyvena toli nuo šio karo tikrovės ir prašo nepasitenkinti socialinių tinklų žinutėmis ar laikraščių antraštėmis. Nes supaprastinta informacija gali tik dar labiau skatinti poliarizaciją. Norint susidaryti atsakingą nuomonę, reikia pastangų pažinti tikrovę. Kunigas Jelpo paminėjo atvejus, kai žmonės, netekę artimųjų abiejose konflikto pusėse, sugebėjo užmegzti tarpusavio ryšius, suvokdami, kad visų ašaros yra tos pačios spalvos. Didelį skausmą patyręs žmogus natūraliai mato pirmiausia savo žaizdą, todėl pakelti akis ir pastebėti kito kančią, anot pranciškono, jau yra malonė ir stebuklas. Kunigas prisipažino, kad šiandien jis atsargiau vartoja žodį dialogas. Šiandien per anksti reikalauti, kad viena pusė pripažintų kitos pusės skausmą. Pirmasis žingsnis yra paprastesnis ir kartu sunkesnis – išklausyti. Šiandien dialogas tai pirmiausia girdėti, ką sako kitas. Reikia išklausyti kito žmogaus skausmą, tikintis, kad vieną dieną ir jis bus pajėgus išgirsti mano ar kieno nors kito skausmą.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Šiandien gyvename nepriklausomoje valstybėje, kurioje naudojamės tikra, nepopierinė sąžinės laisvė. Karo tikrovė visiškai kitokia, nei ją buvo galima įsivaizduoti iš žinių ar knygų apie karus kitose šalise. Kaina, kurią tenka sumokėti gyvybėmis, labai didelė. Tačiau nemažesnė grėsmė. Interviu Vatican News sakė Ukrainos Lutynų apeigų katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Vitalijus Komorovskis. Interviu duotas 2026 rugpjūčio 24 minėtos Ukrainos nepriklausomybės, kuriai šiandien egzistencinį pavojų kelia Rusijos karinė agresija šventės proga. Valstybinės iškilmės Kijeve programa apėmė ir maldą už kraštą Šventosios Sofijos šventovėje, dalyvaujant prezidentui, jos sutuoktiniai ortodoksų, graikų ir lotynų apeigų katalikų protestantų žydų ir musulmonų bendruomenių atstovams. Istorijos požiūriu 35 metai nėra daug. Tačiau mums čia Ukrainoje atsiminus viską, ką per šiuos metus patyrėme, tai labai ilgas ir įvykių kupinas laikotarpis. Mes išgyvenome sunkią 90-ųjų ekonominę krizę, po kurios stengiamės atsigauti. Nuo 2014-ųjų faktiškai gyvename karo, kuris 2022-aisiais peraugo į didelio masto agresiją sąlygomis. Tai neilgas fragmentas tūkstantmetyje istorijoje, tačiau mums tai milžiniškas kelias, kalbėjo Ukrainos vakaruose esančios Lutsko viskupijos ganytojas. Ką nepriklausomybės atkūrimas reiškia ukrainiečių dvasiniam gyvenimui? Šiandien gyvename nepriklausomoje valstybėje ir naudojamės realią, ne tik popieriuje įrašytą sąžinės laisvę. Kiekvienas žmogus turi galimybę išpažinti ir liudyti savo tikėjimą. Žinoma, kaip ir kiekvienoje šalyje gali kilti biurokratinių klausimų, tačiau sąžinės laisvė yra užtikrinta Ukrainos konstitucijoje ir yra kasdienybėje išgyvenama tikrovė. Mums ši dovana yra nepaprasta ir išskirtinė, ypač jei pažvelgsime į praeitį. Sovietų sąjunga savo konstitucijoje formaliai pripažino teisę į sąžinės laisvę, tačiau dėl ideologinių priežasčių bažnyčia ir religija buvo sistemingai persekiojamos, kai kuriais laikotarpiais persekiojamas buvo žiaurus, kitais mažiau akivaizdus. Tikintieji buvo įkalinami, kai kurie paukojo gyvybę už tikėjimą. Iš kitų buvo atimta bet kokia karjeros galimybė. Jie negalėjo mokyti, dirbti gydytojais, eiti viešųjų pareigų. Tai buvo sunkaus išmėginimo metas, prisimena vyskupas Komorovskis. Bet anot jo ir dar anksčiau, carinio valdymo metais, katalikų bažnyčia buvo labai suvaržyta. Tad 35 metai tikros religinės laisvės Ukrainai yra išskirtinė patirtis. Žinoma, yra naujų sunkumų, tačiau kiekvieną kartą, kai švenčiama nepriklausomybės diena, viešpačiu yra dėkojama už neįkainojamą laisvės dovaną, kurią džiaugiasi katalikų bendruomenė. Kaip vyskupai, jam dažnai tenka vadovauti ar dalyvauti už laisvę, aukščiausią gyvybės kainą sumokėjusių vyrų ir moterų laidotuvių apeigoms. Ar tokia didžiulė auka yra prasminga, kaip jis sutinkama sielovadoje? Ukraina priversta gintis, nes buvo užpulta, pabrėžė Lutsko vyskupas. Nežinia, kiek tų, kurie gina savo tėvynę, galvoja, aukoju savo gyvybę. Daugelis nori gyventi ir išgyventi. Jie stoja į kovą, nes nėra kito, kas tai galėtų padaryti už juos. Kiekvienas gintų savo namus ir artimuosius nuo įsibrovelio, besilaužiančio pro langus ar duris. Šiuo atveju visa šalis yra bendri namai, kuriuos reikia apginti nuo priešo. Tačiau karių darbas, neatskiriamas nuo mirtino pavojaus ir dėja, jie krenta nuo priešo kulkų, nuo skeveldrų. Bet būtent auka rodo, kokia didžiulė vertybė yra tie bendri namai, kuriuos vadiname tėvynę, visus ukrainiečius siejantis ryšys. Būtent todėl jie pakilo į kovą. Kaina, kurią tenka sumokėti, yra tikrai labai didelė. Tačiau nemažesnė yra ir grėsmė. Priešas atėjo ne tik tam, kad primestų kitokią politinę sistemą ar nustatytų naujas rinkimų taisyklės. Jis atėjo žudyti, naikinti. Todėl, reaguodama į šią agresiją, Ukraina yra priversta gintis, pakartojo vyskupas. Ką jis suprato karo metu? Taikos vertę. Tai neįkainojamas gėris, atsakė Skomorovskis. Karo patirtis ir tikrovė labai skiriasi nuo įspūdžio, kurį jis buvo susidaręs, skaitydamas knygas apie karą, žiūrėdamas filmus, stebėdamas žinias iš kitų karo zonų. Niekada negalėjo įsivaizduoti, kad karas yra toks. Tai beribis blogis, kuris įtraukia viską ir visus. Tai leido suprasti, koks didelis yra taikos gėris, kokia vertinga malda už taiką ir kaip reikia stengtis išvengti didžiojo karo blogio. Tikriausiai taikos vertę labiausiai suvokiame tada, kai jos nebėra, kai vyksta karas, kai visi atsiduria pavojuje. Vaikai, pagyvenę žmonės, silpni ir stiprus. Karas neaplenkia nei vieno. Būtent tada supranti, kokia neįkainojama dovana tautai ir valstybė yra taika, karo nebuvimas. Kita svarbi patirtis – solidarumas, ypatingas artumas, kurį Ukrainos žmonėms parodė daugybė kitų asmenų iš visų pasaulio kampelių. Šis solidarumas, materialinė bei dvasinė parama yra ilgalaikis. Žmonės nenuilsdami už mus meldžiasi ir mums padeda. Tai didelė dovana. toks solidarumas nėra primestas, bet rykšta tiesiai iš širdies. Tai žmonių širdžių balsas. Tai teikia daug jėgų ir vilties. Toliau melskime, kad šis karas kuo greičiau pasibaigtų, sakė Ukrainos Lutynų apeigų vyskupų konferencijos pirmininkas Vitalijus Komorovskis.
0: Lietuvos Caritas švenčia savo veiklos 100 metų sukaktį. Lietuvos Caritas federacija, vienijusi beveik visas katalikų švietimo ir labdaros organizacijas, buvo įkurta 1926-aisiais. Tačiau 1940-aisiais, sovietams okupavus Lietuvą, Carito, kaip ir kitų katalikiškų organizacijų veikla, buvo nutraukta. Prasidėjus Lietuvos atgimimui, atsikūrė ir Caritas. 1988 rugpjūčio 26 dieną Kaune susitiko 23 moterys iš skirtingų Lietuvos vietovių ir pradėjo kurti atkuriamo Carito struktūrą. Vienas svarbiausių atkūrimo iniciatorių buvo švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos sesuo Alina Pajarskaitė. 1989 balandžio 15-16 dienomis Kaune įvyko steigiamasis suvažiavimas, per kurį buvo oficialiai atkurta organizuota Carito veikla Lietuvoje. 1989-aisiais buvo atidaryta pirmoji Carito sriubos valgykla Kaune ir pradėta kurti reali pagalbos stokojantiesiems sistema. Po metų Vilniuje įkurta Carito socialinė tarnyba, o pagalba maistu, drabužiais, vaistais ir kitais dalykais imta plėsti visoje Lietuvoje. Caritas pradėjo kurti naujas socialinės pagalbos formas – vaikų dienos centrus, globos namus, teikti pagalbą motinoms su vaikais, kurti alternatyvas instituciniai vaikų globai. Caritas taip pat tapo vienu iš svarbių kanalų, per kuriuos Lietuva pasiekė tuo metu gyvybiškai reikalingi vaistai ir medicinos pagalba iš užsienio. 1991 birželio 1-ąją Lietuvos Caritas buvo priimtas į Caritas Internacionalis ir Caritas Europa. 1997-aisiais prasidėjo adventinė žvakelių akcija Gerumas mus vienyje. Nuo 1998-ųjų Lietuvos Caritas pradėjo sistemingai padėti pabėgėliams, prekybos žmonėmis aukoms, nuteistiesiems, priklausomybių, paliestiems žmonėms ir benamystę patiriantiems asmenims. Nuo 2014 metų Lietuvos Caritas telkė pagalbą karo paveiktiems Ukrainos žmonėms, o ši pagalba ypač išaugo prasidėjus plataus masto invazijai 2022-aisiais. Lietuvos Carito jubiliejui skirtas renginys 100 metų kartu vyks Vilniuje šį trečiadienį rugpjūčio 26-ąją Šventosios Teresės bažnyčioje 15:30 prasidės mišios, nuo 17:00 minėjimas persikels į Aušros vartų sodą, kur vyks diskusija ir koncertas. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.